Radio Tchad Karto dina jogana do dromi credi nay jof Kragna Dog Sadi technicien am gud ndone Jimta roje unda kame go kula jedi man to nan du balum telum gais ko kanji kilamia telum lel dineji bayda bere ngabek ngat ngajena la gomya wuji merci les siens.

Na jikran ke ni te tante labai ni. Re an ai de kre. Ingo kon siya, madbe siya. Bare atombe ke tana o andeng. Ba, majingai kade ke un ni kinar ni lai. Un ni kinari ne labdan. Beba ne, mo ik degne ara l'hôpital no adrei nar. Bare inya kuo ni ar to. Tu andeng wa tombe mare rangan dog ba. Ta tolta ne amaji ngai ale. Ni ba ina jiku ingan conseil kita. Adi gosen ngeku ni ku delegué provincial ya santé au ban ta moya di prévention ki ambe ki jamaat la mu da siri ne docteur Ramat Abdoulaye Abderrahman bay ni ne na najinto te tante tam ye kadra se si si kos ge ku chat ge la malang wo ki ki ambe ku in jamaat la mdar singai ka ruina ji ku do be te ye kundum kunda ka kar sia wo bay chob wo Gabriel Lionel nomen ga rang ge te kar sina ji ku do be te ta ji lo sort bola mam di se chi bay jai kum ji ke te